ifufu ahịhịa n'ime ọwa mmiri iji gbochie idi mmiri. Akụkọ nke abụọ, ndị ọrụ nchekwa Edo steeti ejidela mmadụ anọ a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo n'obodo Ewa. Ha nwetakwara ngwa ọgwụ dị iche iche n'aka ndị ahụ. N'otu oge ahụ, ndị ụlọ ọrụ Naịjirịa na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ nke Edo steeti na ndị agha Naịjirịa wakporo otu ụlọ nwere ime ụlọ anọ nke a na-eji echekwa nnukwu ngwongwo cannabis na Eloshi Community Esansat Isluku Gọọment nke Edo steeti. Onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ na Edo steeti, Michel Ofeyeju, kwuru nke a n'akwụkwọ ozi o nyere ndị nta akụkọ na Benin City. O kwuru na ụlọ ahụ dị n'ime ebe ndị mmadụ bi ma na-eji ya dịka ebe nchekwa cannabis. Ikpeazụ, gọọmenti etiti ekwuola na a na-achọ ka akwụkwọ ndị Naịjirịa metụtara mmakpọ dị ndị e mere na South Africa ụgwọ mfụ, ma na-arịọkwa ọnụ dorodo ọchịchị iji gbochie mwakpo ndị ọzọ n'ọdịnihu. Tupu mpịachie akụkọ nke a, nwanụ ka anyị laghachie n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụrụ anyị isi akụkọ. Mmiri ozuzo siri ike na ọkpachi ije n'ahịa na Urumi. E jidere ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo anọ n'Edo. Gọọmenti etiti na-achọ ka akwụkwọ ndị Naịjirịa wakporo na South Africa ụgwọ mfụ. Nke a bụ nchedebe akụkọ anyị ụbọchị taa. Ndalụnụ nke ukwuu maka oge unu.